Kanaka vatanzwa izwira mukomana wake akati aiwa ndiye mukomana wangu adzoka ndaizviziva kati ndotoenda naye nhasi sikanaya ndopakatanga kuimba kune